ba la hukuma da za mu yi kai a bayyana ba wannan ne da ya akuluna amwal al yatama zulman inna ma ya akuluna illa ba ce ma ya akuluna illa ko aka wani kurin ibawa wannan ne da ya akuluna amwal al yatama zulman inna ma ya akuluna fi bulul zulmi haƙiƙa suna ci ne a cikin shi